0: siletiteranoka all. Natukeni, natukena.
1: Laulu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: is Power Hit Radio.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Me pone narco, ¿qué es?

0: is Power Hit Radio.
1: Jõin otsepakist piima,
2: otsepakist.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su poltiga see venna mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekstid send kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale.

0: All the hits.
1: Yeah, yeah.
0: Turn it up.
2: Power Hit Radio.
3: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma olen mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
4: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab ajab ikka.

istutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletan atleegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Istutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletan atleegiga või lihtsalt viskad tulla.

0: krahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga , alates 33 eurost . krahma kohe , airbaltic.com .
1: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda . 20.30 Laseri uued põletavad lood . 21.30 Marek Lindmaa aitab sotid selgeks klaarida . 22.00 võimalik vaid TikTokis . 22.30 Liam Neeson märulifilmis Must valgus . täna õhtul TV3-s .
2: Buduaari live-turg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . tõeline ilu ja moemöll ootab sind . kohtume Lasnamäe südames . rohkem infot buduaar.tv3.ee .
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
2: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Apelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja subseljanka salvest 530 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Let's go!
6: All the hits.
7: Yes. Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Koerasööt ja maiustused Pedigree, kliendikaardiga kuni miinus 37%.

0: ja kassiaine Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi, tark valik.
1: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

0: Rahmamine! Aasta oodatuim lennubiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Rahma kohe! Airbaltic.com
1: Kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani? Kuid miks teha üks hulljulge otsus, kui saab teha kaks?
2: Tere!
3: Tere!
1: 6500 kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 põhivõõrast.
2: Mida ma mõtlesin, et jah, ma olen üksi Iraani.
1: Kontvõõrad. Alustab homme kell 21.30 kolmes.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Broileri rinnafile Rimi, kilogramm 5,99 ja nädalavahetuse pakkumine Mango Rimi, kilogramm 3,59. Rimi, tark valik!
5: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
6: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 8,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
7: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
8: Tänane päev ilma poolest tuleb pilves selgimistega ja vihma hood leivivad läänest itta. Lõuna edela tuul puhub kiirusega 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, aga õhtul tuul vaibub ja õhutemperatuur on 13-17 kraadi sooja.
7: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennubiletite soodusmüük on alanud . Kõik Airbalticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe Airbaltic.com .
1: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
2: iPhone 18 Pro , sinu vägev uuendus . 6,3-tolline ProMotion ekraan , erksam , parem peegeldumisvastane kaitse , 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetav avaga , suur hüpe aku kestvuses ja A20 Pro kiip . Osta Apple'i autoriseeritud kauplustest või veebist .
3: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
4: Weekend.ee , Eesti parim valik .
5: parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe . kohvioad Araabika Paulik 1 kilo 11,99 või Moo Saaremaa 200 grammi 1,49 ja Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,29 . Rimi , tark valik .
6: kui teed on jäised ja nähtavus halb , siis saad usaldada vaid selliseid rehve , mis töötavad alati . uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes , vihmas kui jää peal . kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv , mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent . sõida turvaliselt . uus Pirelli Ice Friction . rehvid pluss . turvaliselt teel .
7: kui talvekartul veel varumata , siis hea valiku leiad kartulisalvest . Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus . helista 5132310 , 5132310 . külastage meie e-poodi kartulisalv.ee . talutoodang Lõuna-Eestist .
8: Let's go!
9: All the hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

pinnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suusse mult pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle millest.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provençal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
3: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Koerasööt ja maiustused Pedigree lindikaadiga kuni -37% ja kassi eine Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi, tark valik.
6: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger, Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
7: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
8: Tänane päev ilma poolest tuleb pilves selgimistega ja vihma hood levivad läänest itta. Lõuna ja edela tuul puhub kiirusega 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, aga õhtul tuul vaibub ja õhutemperatuur on 13-17 kraadi sooja.
7: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Cosmos.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem.

0: rikkaliku maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
1: Jysk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennubiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga , alates 33 eurost . Krahma kohe , airbaltic.com .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 400 grammi , 3 eurot ja 19 senti . Latitude 65 energiajook , erinevad maitsed , 330 milliliitrit , 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Supergross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal . Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast , USA-st , Brasiiliast ja Kanadast . 13. ja 14. novembril Unibet Areenal . Piletid piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt . Vaata lisa supergross.ee .
3: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA .
4: õlivahetus Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
5: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger , Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos .
6: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 91 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
7: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi . vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest . kui soovid midagi enamat , võta suur superkombo vaid 70-sendise lisatasu eest .
8: Masku , Masku sünnipäev , Masku , Masku sünnipäev .
9: Masku mööblipoodides on suur sünnipäeva soodusmüük . astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee .
10: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
11: Weekend.ee , Eesti parim valik .
12: hei , Tibu siin . kutsun sind Selveri sügislaadale . pakkumised 6.–8. oktoobrini . Härjanurme vikerforell jahutatud kilohinnaga 8.99 . Karl Fazeri 180-grammised šokolaaditahvlid 2.99 . Hele Viinamari superhinnaga . telli laadatooteid ka e-Selverist .
13: kõik vajalik Zedo tööriistapoest . vaata shop.zedo.ee .
14: tänane päev ilma poolest tuleb pilvest selgimistega ja vihmahood levivad läänest itta . Lõuna- ja edelatuul puhub kiirusega 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis , aga õhtul tuul vaibub ja õhutemperatuur on 13-17 kraadi sooja .
13: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse , garaaži kui töökotta . keevitused , tööriistad , suruõhuseadmed , generaatorid ja palju muud . kvaliteetsed tooted , suur valik , head hinnad ja asjalik nõustamine . vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus .
15: Let's go !
16: All the hits .
17: Yeah , yeah !
18: Turn it up .
19: Power Hit Radio .
20: This is another new hit.
21: New music first.
22: Check out my new single.
23: Exclusive new music.
24: Right here, right now.
25: Let's go.
26: Power Hits Radio.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.

0: Amper.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Powered Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Sügise suurim teleshow alustab. Pärnut esindab Liis Lemsalu. Tõrva vägesid juhib Lauri Liiv. Jõhvi eest astub tulle Tanja. Tartu kooriga ründab Korea. Rakvere lipu viib kõrgele Emily J. Tallinna hääled toob lavale Stefan. Lääneharju vallaga tuleb Sünne ning Tapa valla paneb kõlama Reigo Tamm. Laululahing 2026, 4. oktoobrist, ikka kolmes.
7: Saate toob teieni, Parmi, Unisend, Viru.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: rahmamine! Aasta oodatuim lennubiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com.
1: Täna õhtul telesaates Laser. Kuidas Reformierakonna poliitikud hooldekodu äri püsti panid ja siis maksumaksja rahatoel rikkaks said. Laser täna õhtul 8:30.
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11:16 Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
4: Komöödia katastroofilistes mõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
8: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
9: Tänane päev ilma poolest tuleb pilves selgimistega ja vihma hood levivad läänest itta. Lõuna edela tuul puhub kiirusega 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, aga õhtul tuul vaibub ja õhutemperatuur on 13-17 kraadi sooja.
10: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe, airbaltic.com.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindmaa aitab sotid selgeks klaarida. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Liam Neeson märulifilmis Must valgus. Täna õhtul TV3-es.
0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
6: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera. 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Supergross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supergross.ee.
3: Juustuburger on McDonald's Superkombo pakkumises tagasi. Vali Superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70 sendise lisatasu eest.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
6: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 8,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
7: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
8: Tänane päev ilma poolest tuleb pilves selgimistega ja vihma hood levivad läänest itta. Lõuna ja edela tuul puhub kiirusega 2-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, aga õhtul tuul vaibub ja õhutemperatuur on 13-17 kraadi sooja.
7: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Day-Day , täpselt nii , see oli Shakira ja Burna Boy ühine jalkahümn , mida me praegu kuulasime . Kell on saanud vahepeal 12 lõunapaiku ja Poweri stuudios tervitan siin mina , Erki Sarapuu . Kohe juba Hugel ja tema Jamaican ehk siis natukene vanem lugu , mitte see Moving to the Sun , mis on küll selle aasta üks suurimaid tantsuhitte , aga kuivõrd Hugel kasutas selle loo tegemisel natukene ka ai abi , siis näiteks Grammy nominatsiooni hetkel tal sellele loole antud ei ole , vaid vastupidi , võeti ära . aga enne veel kuulame ära Shania Twaini ja Zedi ja siin on nende You're Still the One .

0: krahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga , alates 33 eurost . krahma kohe , airbaltic.com .
1: kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani ? kuid miks teha üks hulljulge otsus , kui saab teha kaks ?
2: tere !
3: tere !
1: 6500-kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 võhivõõrast .
2: mida ma mõtlesin , et jaa , ma lähen üksi Iraani .
1: kontvõõrad alustab homme kell 21.30 kolmes .
4: sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta , Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 milliliitrit 99 senti . valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel . soodsad hinnad A1000 Marketis .
5: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger . Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos .
6: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 91 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist

0: tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
2: Weekend.ee, Eesti parim valik.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Talle, Unisen, Viru keskus.

0: Cupra. Rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3 tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48 megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell, jahutatud kilohinnaga 8.99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2.99. Hele Viinamari, super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
8: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
9: Pisut kannatust ja siis lõbus lugude pausa poistelt. See kannab pealkirja I Wanna. Tulekul on ka Rudimental koos John Newmaniga ja nende Feel the Love. Ja mul on veel toredid üllatusi, nii et tasub oodata küll kõrvad kikis. Ilmastaga räägin nüüd ja eeloleval ööl on ta muutliku pilvisusega. Kohati võib sadada ka hoovihma ja sooja tuleb 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Homsel päeval pilvisus hõreneb. Ilm on olulise sajuta, tuul on nõrk ja sooja 15-19 kraadi.
8: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yeah, yeah!
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

ja olgugi, et suvi aasta 2026 on saanud toledaks minevikuks ja vahvaks mälestuseks, siis selle suve üks suurimaid hitte, mis kindlasti toob naeratuse näole veel ka järgnevatel aastatel, oli praegu Power Eetris. See oli Another koos 54 Ultraga ja Talk to You. Kohe juba ka Huugeli, Ima ja Langeli ja Ultra Nate lugu, mis on põhjustanud päris korraliku, no ütleksid lausa skandaali, sest et kuivõrd Huugel kasutas selles loos AI abi, siis Grammy auhinna nominatsioon on talt nüüd seetõttu ära hetkel vähemasti võetud. Aga ega see mees nüüd püssi põõsasse pole visanud ja üritab kõikidele selgeks teha, et suurem osa laulust ikkagi sündis tema kui inimese loominguna. Moving to the Sun juba varsti, enne veel aga Sam oma tänasele, vabandust, oma nädala algusele pühendatud looga. Esmaspäev ja see siin on Cedric Gervais.

Take Me Back, see oli Kygo ja Max McNown ja sellise muheda tantsulisema versiooni sellele superhitile valmistas ei keegi muu kui ka meie kuulajate suur lemmik Robin Schulz. Vahepeal on kell saanud üks pärast lõunal ja Poweri stuudios endiselt mina Erki Sõrapu ja kohe keerame moodsat inglise pärast tantsusoundi juurde, sest et tulekul on Prospa koos Kloniiga ja Free Your Minds. Chris Cross Amsterdami fännide rõõmuks on ka tema loomingut põhjust oodata, aga enne veel kuulame ära suviselt muheda loo Cat Child, see on Gabriella.

0: Cupra. Rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun Pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti.

0: Maks ja Moorits seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupoo.
1: Supergross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supergross.ee.
2: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70 sendise lisatasu eest.
3: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: krahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com .
1: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes .
2: Kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
3: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA .
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
8: Me oleme kohe tagasi muusika juures ja Power Jetri jõuab selline lugu, mida iga tantsumuusika sõber teab une pealt. Teate küll ju, L'amour toujours loomulikult, enne veel aga D.O.D. oma värske I'll be fair nimelise hitiga. Ilmastaga nüüd ja on oodata meil öösel muutliku pilvisusega ilma ja kohati võib sadada ka hoovihma. Tuul õnneks väga tugev ei ole ja sooja ootame 7-12 rannikul kuni 15 graadi. Homsel päeval pilvisus õreneb, ilm on olulise sajuta, tuul on nõrk ja sooja tuleb 15-19 graadi.
9: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

Powerit Radiost saad sa juba valingselt kõige vingemat tantsumuusikat ja täiesti märkamatult on vahepeal kell saanud kaks päeval ja stuudios tervitan sind endiselt mina, Erki Sarapuu ja siin nad olid väga-väga lõbusad sellid ja see energia, millega nad oma loomingut laval esitavad, ei jäta külmaks mitte ühtegi nende seti austajat. The Bausa olid loomulikult need kutid ja nende suurim hetkeseisuga hit Magnetic sai kuulatud. Aga kohe juba 90-ndate täiel banger La Bushilt, Be My Lover. Aasta 2026 jalka MM ametlik lugu Shakiralt Dai Dai on ka tulekul ja mul on hea meel varsti mängida ka Matisse ja Sadko super ägeda Whole Again nimelise loo. Praegu aga natukene sellist müstilist soundi. Siin on Michiko DJ Gojalt.

0: rahmamine! Aasta oodatuim lennubiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindmaa aitab sotid selgeks klaarida. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Liam Neeson märulifilmis Must valgus. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotto on...

0: soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
2: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell, jahutatud kilohinnaga 8,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari, super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Farmi Unisend Viru Keskus.
4: Listening to Tower Hit Radio. Hi, I'm Shakira.
5: What up, it's Burna Boy.
6: Non-stop music.

kuulates Powerit Radiot võid sa kindel olla, et kõige vingem tantsumuusika jõuab sinu kõrvu ööpäeva ringselt. See oli Hugel koos oma hea sõbranna Ultra Noteega ja nende ühine lugu Free You Got To Leave. Poweris kohe juba ka loodetavasti headeks sõpradeks saanud Madonna ja Martin Garrix ja nende ühine Bizarre Kenya Grace. Mäletad küll veel tema sellist hypnotiseerivalt mõnusat Strangers nimelist lugu. See on mul ka valmis pandud ja ma lubasin mängida sulle Matisse & Sutcod. Siin nad on. Hold again!

0: Cupra. Rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Täna õhtul telesaates Laser. Kuidas Reformierakonna poliitikud hooldekodu äri püsti panid ja siis maksumaksja rahatoel rikkaks said. Laser täna õhtul 8:30.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriide ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
9: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
10: Taas vaatame üle ilmaprognoosi ja siis Power is Just Tea oma värske looga kustab kaasa ka Sam Harper. See kõnab pealkirja Just a Little. Ja ka Bebe Rexha koos David Gettaga ja nende kuum Sad Girls. Ilmajaam ütleb, et öö tuleb muutliku pilvisusega ja kohati ka hoovihmaga. Sooja ootame kuni 15 graadi. Homme päeval aga pilvisus üreneb, ilm tuleb olulise sajuta. Tuul on valdavalt idakaare tuul kõigest 2-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 15-19 plus graadini.
11: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
12: Let's go!
13: All the hits.
14: Yes. Yeah, yeah.
13: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

Norra tantsumuusika ekspordi artikkel number üks praeguse hetke seisuga on loomulikult Kygo ja just praegu me teda ka kuulasime siin samas Power It Radios. Parimat tantsumuusikat tasub oodata ka meie kodumaistelt tegijatelt, sest et kes siis ei teaks Nublu ja Reketi lugu Mina ka. Vot, see hit on juba paari minuti pärast sinu kõrvus. Tulekul on ka Nathari ja 54 Ultra and the Talk to You. Ja nüüd võtab üle Nico Santos ja see on tema all time high.

sa kuulad Power Radiot, kallis sõber, ja meie mängime sulle väga hea meelega kõige paremat tantsumuusikat. Ka selle loo järgi sai omal ajal päris korralikult puusa nõksutatud. See oli Empire of the Sun ja Walking on a Dream. Kell on saanud 3 pärast lõunal ja Poweri stuudios tervitan mina, Erki Sarapu, sind kuni veel kella 4. Sest et siis juba selle nädala järjekordne saade Sõidame, kus on sul võimalik siis kaasa rääkida päeva küsimuse teemal. Samamoodi saad sa rännata ajas tagasi 25 aastat ja palju muudki põnevat. Aga siin on veel natuke aega. Ja kohe-kohe juba Hugel ja tema Moving to the Sun. Don Omar koos Lucenzoga ja Danza Kuduro samuti. Ja nüüd The Bausa.

0: rahmamine! Aasta oodatuim lennubiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Masku, masku, sünnipäev! Masku, masku, sünnipäev!
6: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi. 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed 330 milliliitrit. 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

parimad tantsumuusikad Power It Radios loomulikult 24-7 ja milleeniumi vahetuse paiku tehti ikka väga-väga korraliku tantsusoundi ja see tantsusound on jõudnud nüüd ka aastasse 2026 näiteks selle näol, mida me nüüd kuulema hakkame. Armin van Buuren, Pete Tong ja Poppy Basscombe ja Tokas Miracle on siin.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Komöödia katastroofilistes mõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 € ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
5: Supergross Talli tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supergross.ee.
6: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
7: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Täna TV3 uudistes. Milremi süütamise tagamaad on nüüd selged. Sabotaasi akti tellis Venemaa eriteenistus. Kas raskest puudest on võimalik üleöö terveneda? Eesti rahvatoel keerulise haigusega võitlev Annabel on vaid üks näide paljudest, kellelt on riik otsustanud ootamatult puudetunnistuse ära võtta. Laululahingu tuur jõuab tänasega Tõrvasse, kus meid võtab vastu Lauri Liiv, millega kavatseb Tõrva koor sel pühapäeval rahvast rabada. Sel ja teistel teemadel juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
10: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
11: Kohe läheme parima tantsumuusikaga edasi ja tegelikult ei ole kaugel ka see hetk, mil stardib järjekordne saade Sõidame. Nüüd aga ilmast ja öö tuleb muutliku pilvisusega ja kohati võib sadada ka hoovihma. Sooja ootame 7-12, rannikul kuni 15 graadi. Homsel päeval aga pilvisus õreneb, ilm on olulise sajuta, tuul on nõrk ja sooja tuleb muhedalt 15-19 graadi.
10: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
12: Back to the hits.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, on kell saanud taas 4 ja Karine ning Jüri nüüd siin kella 7.
2: Tere!
1: Ja ühele korralikule sõidule ju tegelikult peaks kaasa vahet ei ole, kust ostma ka võibolla ühe väikese kohvi. Täna on nimelt siis rahvusvaheline kohvipäev ja mina ütlen seda, et iga päev on kohvipäev.
2: Tõesti on, kuigi ma pean tunnistama, et siis kui ma haigeks jään, siis ma ei taha kohvi. Ja ma saan alati aru, et ma hakkan terveks saama siis, kui ma ärkan hommikul üles ja tunnen, et ma tahaks kohvi juua. See on selle järgi aru.
1: Võtta, kuidas ikkagi kere annab teada sulle.
2: Kere midagi, annab teada ja ma võin kohe täiesti ausalt öelda, et kui ma jään ka haigeks, teine asja on see, et ma ei taha absoluutselt alkoholi.
1: Mm-hmm.
2: Et niimoodi tõbisena peole minna. Ma,
1: no peole ei taha, aga...
2: Ei, ma ei taha ka juua.
1: Oota, aga kui ikkagi tead vanarahva tarkus ütleb, et võtta üks...
2: Klõmve!
1: Pits tera... No siks nagu teravat jooki, mingit pipraviina või mingit muud asja. Nii, lihtsalt mm-hmm. vanemad inimesed on no, rääkinud. Siis võtta, seda ma olen küll teinud, et ta korraks niimoodi soojendab kere üles ja puhastab ära bakteritest. Halvadest bakteritest.
2: Mina usun sellesse, kuna mulle ei maitse tegelikult üldse viski, aga šotlastel on selline jook nagu hot toddy ja see on siis, kui sa viski kuumutad ära, panned sinna sisse veel ka sidrunit ja metti siis jood ära ja minu jaoks on see äärmiselt vastiku maitsega, aga see teeb ka seest kõik hästi soojaks. No tegelikult ma olen aru saanud, et üksid jooke keedetakse ka, ma ei tea, rummi ja mis iganes, aga mul kodus alati anti seda, siis mul umbes nina oli kinni ja jõid, aga no, teeb nagu soojaks, et sa tegelikult keedad seda alkoholi ja sealt ka välja.
1: Jaa, aga tegelikult, mis on see point, mida ma arvan, meie vanavanemad ikkagi ütlevad seoses sellega see, et sa ei tohi seda alkoholiselt välja keeta, et see alkohol just puhastab.
2: Aga samas jällegi öeldakse, et see alkohol pole hea, kui su keha nagunii võitleb seal juba igasuguste bakteritega.
1: Kõik ei peaga kuulema.
2: Okei, aga tegelikult huvitav on see, et me räägime alkoholist, kui on kohvipäev.
1: Kohvipäev, jah, ja. Iiri kohvipäev.
2: Iiri, ma tahtsin öelda, Iiri kohv, jah.
1: Aga täna on ka rumalate küsimuste päev, ehk siis luba antud meil mõlemal ikkagi küsida, mida iganes meis. Sees on siis ühesõnaga.
2: Väga hea. Me teeme niimoodi, et paneme ikkagi paar rumalate küsimust täna kumbki saate jooksul kirja. Mul üks on peas, sest et see küsimus tekkis mul juba Malta reisi ajal ja ma ei ole sellele saanud vastust. Kuigi ma võiks tegelikult ju AI-lt küsida, nii et tänases saates äkki saab seda teha. Ma siis peagi avaldan oma selle rumala küsimusega.
1: Ja see kõige tähtsam päev on ju Mihkli päev. Täna on Mihkli päev.
2: Kas täna on see päev, et igal oinal on oma Mihkli päev?
1: Kui sa nii ütled. Kui sa nii ütled. Ja minult juba esimene roll küsimus tuleb, mida peab Mihkli päeval tegema, sest et vaata tavaliselt sellistel, ma ei tea, rahva kalendris olevatel tähtpäevadel ikkagi on mingid omad asjad,
2: tähendused.
1: Mida sa pead tegema või just ei tohi teha, koristada või ma ei tea, ei tohi süüa teha peale kelle kuute või... Mida iganes?
2: Mina arvan, et kuna see lause on igal oinal on oma Mihkli päev, siis ma kahtlustan, et Mihkli päev oli mingi siuke päev, kus tapeti loom ära maal.
1: Ära seda küll tee siin.
2: Aga ma arvan, miks siuke väljend muidu on igal oinal on oma Mihkli päev?
1: See on hea küsimus, see ei ole loll küsimus.
2: See ei ole loll, jah. See ei kvalifitseeru minu tänaste rumalate küsimust
1: alla. See on aus küsimus.
2: Sellepärast ma arvan, et see Mihkli päev tähendab seda. Tegelikult raudselt see Mihkli päev annab mingi indikatsiooniga, milline tuleb talv ja millal algab kevad või midagi taolist.
1: Tead, mul siin juba mingid ja, aknad lahti arvutis, et vaatan,
2: nii.
1: Aga tuleme selle juurde tagasi ühel hetkel. Meil siin ikkagi äge saade tulemas külalinna samuti, külalised, siis kell 5 siia stuudiusse on tulemas. Kes?
2: Ja väga põnev bänd on tulekul, kes täpsemalt kuuled saate jooksul.
1: Ja aga kohe-kohe vaatame üle siis tänase päeva küsimuse ja kell 4:30 juba siis võtame ette ka Instagrami. Ole Poweriga!

0: Frida Baueriga , tere , tere ja Karine , see küsimus on nüüd suunatud sulle ja ka muidugi sulle , hea kuulaja , sest et tegemist meie päeva küsimusega . kas sinu telefoni fotogalerii on sorteeritud kenasti ära või on kõik niimoodi klõpsitud fotod , suvalised fotod seal samuti alles ?
1: No ikka on alles , isegi vahepeal üritan teha seda puhastust , aga mitte eriti edukalt . Siis iga kord , kui juhtun minema puhkusele , mõtlen , et oo , selle lennureisi ajal võiks ju koristada oma seda galeriid . mis ma ikka teen seal , aga siis tea , mis ma avastan ? Ma avastan seda , et ma ei saa oma telefoni akuga niimoodi mängida , et pärast ma jõuan sihtkohta ja siis mul on aku tühi ja mul on Google Maps'i vaja või mida iganes . nii et sellepärast see ongi minu väga rumal vabandus , et öelda , et ma olen täiesti digiprügistunud . Kuidas sul on ?
0: Sama , mina lihtsalt nüüd juba olen sealmaal enda elus , kus inimene on ostnud siiski endale akupanga .
1: Tubli , mina pean ka selle ostu tegema .
0: ja tegin seda just enne reisi , et ma saaksin Google Maps'i kasutada niimoodi , et mul ei ole aku tühi , siis kui ma linna peale lähen pealaiali otsas , eks ole , ei tea , kuhu minna . ja mul on pildid ju muidugi kõik sassis seal , ega ma ei leia mitte kunagi mitte midagi sealt ülesse , sest et tihtipeale on ju see , mis on ülinõme lihtsalt . keegi saadab sulle pildi , sa salvestad ära ja see pilt siis läheb sinu galeriis niimoodi , et see sorteeritakse siis aja järgi .
1: ära hakka pihta ja siis sa ei leia seda pilti üles , et ega sina ju ei teadnud , et mis kuupäeval see pilt tehti .
0: ja ma ei tea , ma ei ole leidnud seda kohta , kus seda muuta saab . nii et mul on kõik , mul on seal

0: valmistada neid asju .
1: ja kõik on sassis .
0: kõik on sassis ja siis mul tekib stress , mu veekristallid lähevad paigast ära , siis ma saan aru , et mul on kõik valesti seal telefonis . ma tahaks , et mul oleks selline perfektne , noh nagu fotoalbum , tead . ja ma olen mõelnud , ma olen selle poolt , et kui sa teed kellestki pilti , klõpsi hästi mitu tükki , sest su filmilint ju tühjaks ei saa ja siis on kindel , et noh , mõnel pildil on ka silmad lahti ja pilt sobib . aga tegelikult võiks siis nagu kohe ära sorteerida , valida see üks pilt välja või kaks ja ülejäänud ära kustutada . ma ei tea , miks ma ei tee seda .
1: Inimestel on nii kiire , nad ei jõua , nad ei viitsi . see on ju selline asi , mida tavaliselt nagu keegi teha ei taha . see on must töö , no kes see tahab niimoodi tasuta tööd teha , onju . Enda galerii jaoks küll , aga nagu see on seal kuskil peidus ka , vaata , avad siis , kui avad ja see on selline nagu noh , selline asi , mis ärritab ainult siis , kui sa ise oled otsustanud seda galeriid avada . ega muidu see sul meeles ei ole ju .
0: tõsi . ja samas , tegelikult selle võiks ju harjumusena sisse jätta , et kui sa need pildid nagunii üle vaatad ja valid , millise sa üles paned , siis kustuta ülejäänud ära .
1: harjumusi , nagu me teame .
0: on väga raske sisse juurutada .
1: väga raske sisse juurutada . aga mida meil on siin võimalus olnud sisse juurutada , on ju ikkagi rubriik Instagram . meie nüüd aga kohe-kohe suundume sinna , vaatame , kes meile sealt vastu vaatab praegu , aga Maili

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot.

0: ja 99 senti. Sleepy niisket salfrätikud Aloe Vera. 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
1: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaas. Klaaside vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger, Power It Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Paulik Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa, kodune ahjubroiler, kilohinnaga 3,99. Grüne Fee Kurk Luunia, kilohinnaga 2,69. Telli laadad tooteid ka e-Selverist.
5: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.
6: All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle! Meie nüüd aga oma sõiduga liigume Instagrammi ja Hanna Martinsoni konto on meil avatud.
2: Ja just nimelt. Ja tal on väga värvikas ja põnev sisu. Viimasel ajal on silma jäänud ka omajagu videosid ja stoorisid sellest, kuidas ta on kolinud. Nimelt oma siis pikaaegsest vist üürikodust, ma ei tea täpselt, ta oli seal igatahes 6 aastat ja nüüd ta on kolinud uude kohta. Ja andis ka teada, et see kolimine võttis aega reaalselt vist 2 nädalat, et neil oli küll kolimisteenus, aga et tal polnud õrna aimugi, et tal on nii palju asju. Ja ta on reaalselt teinud riilsi sellest, kus ta näitab, kui palju tal on asju. Ja tal on tõesti väga palju asju. Ta oli teinud ostupeo, kutsunud sõbrannad enda juurde, tundus mega tore. Seal olid snackid, kõik värgid. Kõikidele asjadele ta oli vist isegi hinnakesed juurde pannud. Ja no seal oli päikese prille juba nii palju, et ma ütlen ausalt, ma olen käinud ka butiikides, kus on vähem päikese prille müügil.
1: Kas sa käisid ka seal? Ma vaatan, keegi oli väga sinu moodi.
2: See on Hanna õde. See on Karin Martinson. Tervitused. Okay, see ei ole esimene kord, kui meid segi jäätakse.
1: Ma vaatasin selja tagant kuidagi ka ja selline nagu suhteliselt ja sarnane. Aga ma vaatan tõesti siin, et kraami on nagu jumala palju. Mina isegi nagu ütlen ausalt, annaks alla juba alguses.
2: Ja tõesti on palju, aga see videoklip on tore.
1: Appi, kui palju karpe siin on. Vaatan need sinised.
2: Ma räägin.
1: 8x8 selline, ma ei tea, punnik oli seal neid.
2: Tea, mul on ka palju asju, aga Hanna, sa võitsid.
1: Sa võitsid, jah.
2: Ja, aga Hannal on nii lahe ja kirju sisu. Muidugi mega lahedad on need klipid, mida ta teeb koos oma elukaaslasega. Need on lihtsalt nii lõbusad, et vahel ma vaatan neid Netflixi asemel. Ja siis ta on teinud ka paar korda selliseid videosid, kus ta, mida ta nimetab minu suhkruvabad arvamused, kus ta ütleb hästi ausalt mingid asju välja, mis talle vastumeelsed on. No näiteks, et kui sul on kallite firmade paperkotid niimoodi kapi peale pandud näituseks, siis tema meeles on hästi tšäki.
1: See on nii tšäki. Kunagi oli see mingi teema küll.
2: Ja ma tean ühte inimest, kellel on siia maanine.
1: Sina?
2: Jah.
1: Kus sul need on ja mis firma omad?
2: Riide kapi peal, see ei ole oluline. Ma pakin nad varsti kokku. Nad ootavad oma hetke, et minna
1: sahtisse. Hanna küll kutsu enda.
2: Täpselt. Hanna teeb kohe, teeb laivi sellest, et vaadake kui mage. Aga tal on nii lahedatud postitused ja siis ta vahepeal käib Saaremal oma vanaemal külas ja tema vanaema on tõeline Saare proua. Siis nad käivad koos vanaema pensionit laristamas ja ühesõnaga Hanna Martinsonil on tohutult lahe sisu, ma väga soovitan.
1: Noi, väga tore. Aga Hanna tõesti on Instagramis esindatud kasutaja nime all
2: Hanna Martinson.
1: No, lihtne loogiline, nii et mine iska pilk peale.

0: tuhmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
3: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
5: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
6: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
9: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
10: Täna TV3 uudistes. Milremi süütamise tagamaad on nüüd selged. Sabotaasi akti tellis Venema eriteenistus. Kas raskest puudest on võimalik üleöö terveneda? Eesti rahvatoel keerulise haigusega võitlev Annabel on vaid üks näide paljudest, kellelt on riik otsustanud ootamatult puudetunnistuse ära võtta. Laululahingu tuur jõuab tänasega Tõrvasse, kus meid võtab vastu Lauri Liiv, millega kavatseb Tõrva koor sel pühapäeval rahvast rabada. Selle teistel teemadel juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
11: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
12: Eelolev öö tuleb pilvine, kohati sajab vihma ja õhutemperatuur on vahemikus +7 kuni +12 kraadi, rannikul aga kuni 15 kraadi. Homme päeval sajab samuti vihma, mitmel pool püsib ka udu. Keskpäeval aga põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus samuti väheneb ning sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi.
11: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
13: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: kell on kohe 5, tere sulle. Peagi on siin Tartu tudengi bändi võitjad. Otsite siis kõige vingemat ja see punt on õige pea siin. Saame nendaga juttu teha, aga enne veel.
1: Enne veel räägime ka hoopiski sellest, kuidas olla karismaatiline inimene. No ikka selline, et sind ikka ja jälle kutsutakse no, seltskonda tagasi.
0: Karine, seda sa õppida ei saa küll. Ega karismaatiline inimene on loomupäralt ikkagi selline. Ta ei saa õppida. Karismat ikkagi sa ei saa kuskilt mujalt. See sünniga tuleb kaasa.
1: Ma olen nõus. Mingil määral ma saan aru, et seda saab arendada, aga mulle ka tundub, et seal on mingi X-faktor, mille puhul sa saad aru, et see inimene teeb need asju ainult sellepärast on ära õppinud.
0: Jah.
1: Ja see ei mõju niimoodi, et sinne
0: ei mõju, jah.
1: Eesti naise artiklis on ka välja toodud, et tuleb välja, et see köitvus ei tule ainult mingist välimusest, enesekindlusest või oskusest nalja teha, ainu, vaid suuresti see, kuidas sa mõjud inimestele, kes on sinu kõrval, et kuidas sa paned neid ennast tundma. Et sellised omadused, mis karismaatilisi inimesi siis ühendavad, on see, et nad oskavad kuulata. Et see ei ole niimoodi, et kui ma sind kuulen, siis ma samal ajal mõtlen, mida ma tahaks juba vastata. Või ma päriselt
0: või
1: kuulen sind.
0: Või segadki vahele võibolla.
1: Jah, täpselt ma tahan
0: juba endast rääkima. Mm-hmm, oi, see on jube.
1: Siis samuti ei sõltu nende eneseväärtus konkreetsetest tulemustest, et nad tunnevad niimoodi vabalt, neil on omad huvid, võimalused, valikud, aga nad ei ürita kogu aeg kontrolli enda alla saada.
0: Neil ei ole siis ka probleeme enese hinnanguga tuleb välja, jah?
1: Nõus, sest minu mõelest ebakindled inimesed on need, kes hakkavad ennast suureks rääkima.
0: Nii, jah.
1: Mingil põhjusel nad peavad midagi kompenseerima. Mm-hmm. Ja siis siin on välja toodud veel ka see, et kui sa esimesel kohtumisel jutustad kogu oma eluloo, siis sa võid küll tunduda aus ja avatud, aga sellest ei teki inimeste sinuga lähedus, et tegelikult ära liiga palju endast jaga.
0: Jah, seal on ka see, et alati toob ju plusspunkte see, kui sul midagi ühist inimesega.
1: Täiesti nõus. Ja siin on ka see kirjas, et karismaatilised inimesed ei karda arvamust avaldada. Et neil on seisukohad, eelistused, väärtused ja nad julgevad neid väljendada.
0: Nad ei proovi nagu nii-öelda kõigile meeldida.
1: Jah, täpselt. Ja see võibki tähendada ka seda, et nad pakuvad sulle tähelepanu, aega, nad võivad sind aidata, nad võivad teha sulle siira komplimendi ja olla reaalselt sinu jaoks siis olemas. Aga no, need ongi täpselt sellist asja. Ma mõtlen, et kui sa nüüd nagu võtad kogu selle nimistu ja hakkad selle järgi minema. No sa lõpuks ikkagi ei tekita minus seda sooja tunnet, kui sa mu kõrval seisad.
0: No aga see ei ole, jah. Vot see artikkel nüüd kindlasti ja need asjad, mis sa ette lugesid, need on õpitavad reeglina. Ma arvan, et sa saad ikkagi harjutada, kui sa väga tahad ja sul on vaja, siis vot neid sa saad tõesti võibolla muuta, aga sa ikkagi seda nagu vibra, energiat, seda nagu enda, seda nagu tuuma sa ei saa ju muuta. Et kui sa ikkagi oled selline, kes nagu ei sobi, nagu ma ei tea, inimestega kokku, ma ei tea, ühe suure laua taha, eriti veel, kui sa ei taha seal olla.
1: Ja.
0: Kui sa ei õppi ka seda.
1: Ja tegelikult vahel on kurb ka, sest ma olen ise tegelikult tunnistan sellised olukordi, kus ma saan aru, et tegemist on tegelikult hästi tored inimesega, aga tal on oma ebakindlused on nii suured, et tal on nii ebameeldiv olla, et ta hirmsasti üritab. Ta nagu üritab olla see karismaatiline inimene ja sul hakkab nii kahju, sellepärast, et see ei õnnestu, ja siis ta saab selle negatiivse kogemuse ja siis tal hakkab endast kahju ja ta on kurb. Et miks ta ei meeldi inimestele.
0: Nimeta nimesid.
1: Ei ütle.
0: Nimeta
1: nimed. Ei ütle.
0: Too need tšekid lauale.
1: Ei too, aga ma toon lauale selle, et psühholoogias karismat eristatakse kaheks. Et üks on siis mõjuvõim ja teine on meeldivus. Et kui mõjuvõim on see, et sul on reaalselt võime siis teisi mõjutada, juhtida gruppi, siis see teine, see meeldivus on see, et sina oskad panna inimesed ennast mugavalt ja vabalt tundma ja see avaldub siis tihti sotsiaalsetes oskustes, soojuses ja meeldivas olekus. Vaata, kui mõtlema hakata, on mingid sellised inimesed, kellega on hästi mõnus alati koos olla. On ju osad sellised.
0: Aga see on selline personaalne klapp inimesega lihtsalt. See ei ole selline universaalne asi, et nüüd sellel inimesel, sest et siis ta ei ole just see inimene, keda see artikkel kirjeldab.
1: Ja tõsi.
0: Et ta igal pool on selline no, nii hea sinuga suhelda.
1: Aga tead, ma hakkasin praegu mõtlema. Vaat öeldakse, karismaatiline inimene. Aga see ei pruugigi tähendada, et ta sulle meeldib. Näiteks ma võin küll öelda, et ma tean karismaatilisi inimesi, kes mulle mingi hetk võivad närvidele käia. Aga ma ei saa mitte kunagi öelda, et nad ei ole karismaatilised.
0: Jah, no ega see, jah, karisma ei tähenda alati sellist soojust ka ja positiivsust ja... Küll nendel kuulsatel poliitikutel, noi, neil on karismat küll vaata enne olnud siin.
1: Absoluutselt.
0: Aga see ei vabanda välja nende igasuguseid teisi asju, mis nad teevad.
1: Täiesti nõus ja see võib olla niimoodi, et inimene on väga karismaatiline, aga sina temaga ei klapi. Sa klapid mingi teise karismaatilise inimesega näiteks.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on saanud 5 siin nõks aega tagasi ja nagu lubatud, siis stuudio on nüüd rahvast täis. Tudegi bändi võitjad või osake võitjatest on siin Emma ja Markus. Ja tere teile.
2: Tere.
1: Ja teie esindate siis bändi Error of Principle, kes nüüd siin viimase seisuga saite enda krooni pähe peasõnaga, jah?
2: Just nii. Ja väga tore on see, et me saame tervitada siis trummarit ehk Emmat ja bassimängijat Markust. Ja teise ütlesite ka, et nüüd saite ka teie rääkima tullaks. See tähendab, et muidu on ikkagi pannakse laul ja nii-öelda selliseks pressiesindajaks või?
3: No me proovime nagu ikkagi kõik nii-öelda pildis olla, aga praegu konkreetselt raadiotega on selline kogemus, et Vikerraadios käisid just siis Richard, gitarist ja siis laulja Oskar käisid siis nagu seal, kelle saates nad käisid,
2: Andres
3: Oja saates. Ja siis nüüd ongi täpselt niimoodi, et meie saame siis nagu siia tulla nii-öelda, et nüüd oleme siis võrdselt.
1: Ära jaotatud ikkagi need rollid on. No mis teile võidu siis tõi? Mis te ise arvate, Emma? Mis sa ütleksid?
2: Ma tahaks olla, et see energia vist ikka jäi nagu silma kõigile kõige rohkem, et ikka konkreetne jalakuks lahti ja lihtsalt publikus seda jääga.
4: No see bändi tegemine ja laval olemine selles mõttes ei ole teile ju võõras, et te olete Viljandi Kultuuriakadeemia 3. Kursuse tudengid, mis on aru. Kas terve bänd on ühelt kursuselt?
2: Ei, mina olen 4. Richardiga ja siis Markus ja Oskar on 3.
4: Okei, ja erialad on teil siis?
2: Mina olen ainuke muusikuks õppija, teised on meil siin 2 helitehnoloogi ja 1 produtsent.
4: Aa, no okay, siis on ikkagi, yeah. Ütleme niimoodi, et hea heli on esinemisel tagatud, produtseeritud on lood kenasti professionaalide poolt oma bändi seest, aga Viljandiste koos õpite, muusika juures te olete, kuidas tuleb see idee, et läheks nüüd tudengi bändile?
1: Aja vahepeal ju on ju ennast kuidagi ka nagu näidata.
2: Jah, et Tallinnas me juba Tapperi konkursil võidu saime, siis oli vaja nagu Tartus ka üks konkursis.
3: Oli vaja ühte võitu veel. Nagu,
1: kas te käite niimoodi nagu konkursile vahepeal üldse nagu midagi ei tee, et vaatame, jah, nüüd on vaja natuke pinget ellu, et lähme sinna konkursile, võibolla tuleb võit, et sealt me juba saime.
3: Ja
1: käite niimoodi või ikkagi te teete niimoodi regulaarselt seda bändi?
2: Noh, me oles ju tegelikult ikkagi album tuli meil välja juunis ja siis sellest alates nüüd me tegelikult suht ikkagi võrdlemisi värske koosseis, et siis need konkursid ja festivalid on nagu hea kajastus lihtsalt. Et sellepärast ikka pürgime veel nendele ka ja nii.
4: No see tudengi bändi konkurss oli tudengi festivali raames, ehk teisi sõnul, et tudengi päevad Tartus ja need on ju legendaarsed. Teie õpite nüüd küll Viljandis, aga bändi poole pealt Emma ja Markus, te olete Tallinnast pärit, ülejäänud bändi liikmed, üks vist oli Tartus, teine on Põlvamaalt, kui ma nüüd õigesti mäletan, eks ole. Kui tihti te sinna Tartusse ise sattute ja kas tudengi päevadel on enne ka pidutsemas käidud?
3: Mina ei ole isiklikult tudengi päevadel varem käinud ja Tartus käigud on ka olnud sellised, et juhul kui on nagu tarvis, et praegu ja isegi nagu mingit üritust ei meenu, mis nagu enne seda tudengi bändi oli, kus ma nagu Tartus käisin.
1: Kõik ei armasta Tartud nii nagu sinna, Karine.
4: Ma lihtsalt proovin seda välja kookida kõigilt, kes on sealt mingi krooni pähe saanud.
2: Mul oli ka esimene siuke käimine. Me küll jäksime nüüd järgmine päev seda viimast üritust, oli siis rajalt maha vaatama sinna Emajärd, et see oli küll päris ohva.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.

0: mudel alates 29,990 eurot. Tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee.
1: Kas 3 kuuga on võimalik Eestist jalgrattaga jõuda Iraani? Kuid miks teha üks hulljulge otsus, kui saab teha kaks?
2: Tere!
3: Tere!
1: 6500 kilomeetrisele teekonnale stardivad 2 põhivõõrast.
2: Mida ma mõtlesin, et jah, ma olen üksi Iraani.
1: Kontvõõrad. Alustab homme kell 21.30 kolmes.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolgeid hambapasta, Keiviti Protection Whitening või Triple Action. 75 milliliitrit, 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid. 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
6: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
7: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
8: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teelt.

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karin ja Jüri.
1: Tere, tere! Sõidad Poweriga. Meiega on siin Markus ja Emma ja teie ansambl Error of Principle. Teie võitsite siis tudengi bändi raames korraldatud konkursi. Olete tudengi bänd aastal 2026. Palju õnne!
2: Ja see ei ole üldse esimene auhind teil, aga nüüd see viimane tõesti tuli möödunud nädala vahetusel, seda Tartus, Tartu tudengi festivali raames siis tudengi bänd ka toimub. Aga teie bänd ise, neljaliikmeline liikmed Tallinnast, Tartust, Põlvast ja õppinud olete te juba aastaid Viljandi Kultuuriakadeemias, mis tähendab, et päris palju saate ikkagi Eestimaa pinnal linnast linna.

0: võis liikuda ka vähemalt, kui tähtpäevad mängu tulevad.
1: Ikka saab.
0: Ja. Nii, et teeme siis natukene sellise linnamängu, sellepärast, et alati tekib küsimus, et kus siis inimene ennast kõige paremini tunneb, kui ta on ühes linnas elanud, teises õppinud ja kolmandas võib-olla töötanud. Nii, et mäng on väga lihtne, liialt pikalt mõelda pole vaja, nii pigem ära mõtle, kohe ütle. Parim linn Eestis.
2: Tallinn. Juba oleks.
0: Nii, no, emmal tuli Tallinn.
3: No Tallinn.
0: Tallinn ikka käe. Miks Tallinn?
1: Kõige rohkem võimalusi võibolla.
3: No jah, ja nagu lihtsalt kui ise jah, nagu kogu aeg nagu Tallinnas oled elanud või vähemalt Tallinna külje all, et siis kuidagi jah, tuleb nagu see. Kuigi mul käis ka nagu peast mõte läbi, et Tartu, aga noh, noh, lihtsalt ei ole, nagu, ei oska üldse rääkida, sest et Tartus, noh, ma ei ole nagu elanud niimoodi.
4: Tallinnas on võib-olla ruutmetri peale kõige rohkem bändi ruume ka siin on selles, mis teil väga hea mugav elu on. Ja,
3: no, alati ikka praktiliselt.
4: Eks ole, jah, teine küsimus. Mis meil veel seal on?
0: Parim peokoht Tartus.
4: Ma panen sekundit ka tööle, siis on natuke närvi rohkem, nii.
1: Tartus.
0: Ilus vastus.
4: Ilus ja selle lõpu tilina peal tuli see. Super.
0: Ken klubi tervitused kõigile
4: Markus
0: seal.
4: Markus nõustub.
3: Mina pakun ka midagi.
4: Ei, ja, või, aga sa nõustud sellega, et Ken. Ja.
3: Ma arvan, ma nõustun.
4: Ja, sa pole seal käinud nii, et sa ei oska vist öelda. Ja.
3: Kus juures, kas...
1: Ei,
3: meil oli jah esituskontakt.
4: Seal oli. Okei. Siis on väga aus vastus ju. Ken klubi.
0: Väga hea. Lavaga koht ikkagi. Nii, parim peokoht Viljandis. Sekundid.
1: Vist ongi konservatoorium, ega meil seal nii palju meid ei ole.
3: Jah, kuna see on sükka nagu muusikute jaoks nagu sükka kodune juba ka, et siis jah.
0: Oota, mis koht see nüüd oli?
3: See on sükka baar konservatoorium, kus ühtlase toimuvad ka mingid no, jämmid siis nii-öelda.
1: Jämmid, konsertid, värgid, särgid.
0: Ja. Kas on üks sellistest kohtadest, et kui on vaba neljapäeva õhtu, siis kui sealt läbi astud, keegi alati on seal?
1: Jah.
3: Jah. Sükka, noh, ongi sükka.
1: Nädala siis ongi rohkem tuttavaid, et nädala vahetusel tulevad süksed.
0: No, väga tore. Aga parimat kohvi saab Tallinnast. Kust?
4: Sekundid jaa.
3: Enne kodust.
1: Vist küll, ei, tegelikult Circle K kohv on nii
4: ka hea. Väga vastus.
0: Täiesti nõus.
4: Jaa. Mõlemad variandid, kohv on nii kalliks läinud, teata, mis asja, 6-eurine kohv ei unustuge ära.
1: Aga Sörklis oma topsiga on jumala tim kohv.
0: Ja see maitseb hästi, ma olen nõus, mina võtan ka teile kaasa, just nimelt sellest samast kohast. Võt, nii, aga kus on parim kohv Viljandis?
1: Sörkli kohv.
4: No, nii ütlete siis, jah.
0: Aga kuhu jäid Fellin ja kodu kohvik ja kas te seal ei käi niimoodi jalga kõlgutamas siis või?
1: Jaa, aga mõtleks, et see kohv on vist päeva lõpuks suht sama minu jaoks juba.
4: Okay. Inimesed ei ole ka kõik süksid kohvikurmaanid nagu mõned on.
0: Jaa, väga
4: seda
0: õige.
4: Küll, ja.
0: Väga
4: õige. Ja, mina väga saan õige. Sinust väga hästi aru. Mul on ka tead lihtsalt, et ma tunneks kohvi lõhna ja mul juba läheb tegelikult väga hästi üks päev.
0: Nii, ja kui me nüüd ikkagi naasime sellesse kohta, kus te praegu kõige rohkem oma aega veedate, ehk siis Viljandi, siis palun kolm märksõna Viljandi kohta.
1: Ilus.
4: Ilus, ja.
3: Hubane.
4: Hubane ta on.
1: Folk.
4: Jaa, tuli ära.
0: Oleks on nimeli, kui seda kõlanud ei oleks.
4: Tuli ära.
0: No väga tore!
4: Väga, aitäh, et läbi astusite ja soovime palju edu, et plaadil läheks hästi muidugi, et saaksite ikkagi kontsertid ka fänne endale juurde. Mis teil üldse siin lähiajal tulemas on, kas näete ka kuskilt?
1: Jaa, meid näebki tegelikult 10. oktober näeb meid Uusmus festivalil, siin samas Fotografiskas.
4: Mm-hmm.
1: Et sinna väga ootame kõiki kuulema, seal on veel 5 väga head bändi, nii et... Uut muusikat ja
0: väga põnev.
1: Hästi erinevat muusikat.
3: Ja millalgi võiks olla ka uus single?
1: Jaa, täitsa võimalik, et uus single kuskil paistab, muusikavideo võibolla võib täitsa tulla.
4: No täist pakett ikka, jah, aga kuupäeva praegu meil ei julge öelda, ma saan aru, siin on alati niimoodi natukene tead ettevaatlikus mängus, siis kui keegi ikkagi midagi niimoodi hakkab välja ütlema.
1: Kui asi on... kindlam, siis tulevad ka kuupäevad.
4: Tulevad kuupäevad, väga hea, aga hea sõike tiiser on tehtud. Aitäh teile! Error Principle on siis selleaastane tudengibänd ja Emma koos Markusega sellest bändist siis nüüd rütmi osakond käis meil siin Poweris. Aitäh teile ja palju-palju edu, ilusat teisipäeva õhtut, ilusat Mihklipäeva jätku.
0: Ja
1: meie helimees on muidugi Mihkel, nii et
4: tervitame.
1: Shout out, head Mihklipäeva.
0: Tervitused Mihklile ja kuulame siia nüüd ka ühe Error Principle'i loo.

0: tere , tere , sõidad Poweriga , meie nüüd aga oleme minemas selle sõiduga ajas tagasi 25 aastat ja ma saan aru , et siis helisesid väga kallid pulmakellad jah ?
1: jaa , ma ei tea , kui kallid , aga natuke kallid küllap ikka , sellepärast et Jennifer Lopez abiellus siis Chris Jüriga .
0: no siis tal oli pappi küll , ma arvan juba ju .
1: tal oli siis küll juba pappi ja see oli teine abielu , sest et tõesti Chris Jüri siis oli tantsija ja koreograaf . Ja neil oli vägagi privaatne tseremoonia Kalifornias ja tõesti siis Jennifer Lopez oli sel hetkel ikkagi vägagi kuulus daam , aga nad läksid lahku vähem kui aasta hiljem . vot , nii et väga kaua see abielu ei kestnud , aga kui nüüd tekkis küsimus , et kes huvitav oli siis esimene inimene , kellega ta abiellus , siis
0: no, kes see oli,
1: Ojani Noa , nad olid abielus 11 kuud ja tegemist oli siis Kuuba päritolu kelneriga , kellega Lopez kohtus Miami restoranis ja nad abiellusid siis juba veebruaris aastal 1997 pärast seda , kui Lopez tegi oma läbimurdelise rolli filmis Selena . ja kui ikkagi Lopez sai väga kuulsaks , siis lihtsalt see suhe ei pidanud pingele vastu ja niimoodi nad siis juba väga ruttu ka lahutasid . Ja hiljem on nende vahel olnud mitmeid kohtuvaidlusi , sellepärast et Noa üritas kirjutada siis eluloo raamatu ja ühtlasi avaldada privaatseid videomaterjale nende kooselust . Vabandust , aga on alles tropp .
0: mis siis sai ?
1: ma ei tea , ma arvan , et ju ikkagi ei õnnestunud , sest me ei ole ju midagi sellist näinud
0: no aga tal on olnud ju neid suhteid küll Lopezil , kas ei olnud , P. Diddy'ga oli ta koos kunagi natuke aega ja
1: 2 aastat ja pärast seda abielu , aga nemad ei abiellunud , sest et Lopez on olnud kokku 4 korda abielus . Et esimene oli siis Kuuba päritolu kelner Ojani Noa , siis oli see koreograaf tantsija Chris Jüri , kellega ta abiellus täpselt täna 25 aastat tagasi . ja siis ikkagi palju räägiti Ben Affleckist on ju 2 aastat , 2002 kuni 2004 , nad olid kiilatud .
0: siiamaani ju , nüüd ma ei teagi , kas nad on koos või on nüüd lahus ikka .
1: keegi vist ei tea .
0: keegi ei tea jah .
1: võib-olla nad ise teavad aga nad olid siis algul ju kihlatud ja nad abiellumiseni ei jõudnud ja Jennifer Lopez abiellus hoopiski Mark Anthony'ga aastal 2004 ja nemad olid ikkagi päris pikalt koos . Neil on ju ka sündinud kaksikud , Max ja M , ja nemad läksid lahku siis aastal 2011 . ja pärast seda siis oli veel üks suhe , siis neil olid , kas sa teadsid , et Jennifer Lopez oli vahepeal natuke aega koos Drake'iga või ?
0: no ei teadnud , ei teadnud jah , eks sa tead , seal Hollywoodis käibki niimoodi nagu ühes korralikus
1: seebioperis .
0: seebioperid on väga hästi öeldud jaa .
1: aga siin on kirjutatud ka , et see suhe oli lühiajaline ja paljud üldse arvasid , et see on PR-trikk , et oma muusikat reklaamida . siis ta oli vahepeal koos Alex Rodriguez'ga , oli ka kihlatud , aga ei , nad ei abiellunud ja siis saabub tagasi Jennifer 2.0 ehk Ben Affleck ja siis see on 4. abielu , aga see abielu ju ka ei kestnud väga kaua üldse .
0: ei tea , ühesõnaga tal seal toimetamist on meestemaailmas , ma saan aru jah , et
1: ja.
0: Mõnel on niimoodi .
1: jaa , aga tead , mina usun sellesse , nagu nii. Kunagi ütles mulle üks minu õppejõud , et kõik head naised abielluvad korra , eriti head lausa mitu korda . ja kui sa nüüd vaatad , et proua Lopez on käinud 4 korda tanu all ja tema kätt on palutud veel rohkem kordi , siis järelikult on tegemist ikkagi väga rariteetse eksemplariga .
0: mõtle , mis Elizabeth Taylor oli 7-8 korda abielus .
1: ja aga kas Elizabeth Taylor ei olnud kellegagi mitu korda abielus , midagi taolist ?
0: vabalt võis olla , ma ei tea , aga ega see 7-8 on ka ikkagi päris korralik
1: number ,
0: korralik saavutus , ma ütlen .
1: ja aga kas see vist oli ka hästi selline ajastu , kus siis , kui sa kellegagi nagu käest kinni võtsid , sa pididki kindlasti abielluma , jah ?
0: ma arvan , et tema nagu väga ei tahtnud alluda nendele
1: tolleaegsetele
0: reeglitele niikuinii , aga okei , Jennifer Lopez abiellus siis täpselt 25 aastat tagasi täna sellise mehega nagu
1: Chris Jüri .

0: rahmamine! Aasta oodatuim lennubiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Broileri rinnafile Rimi kilogramm 5,99 ja nädalavahetuse pakkumine Mango Rimi kilogramm 3,59. Rimi. Tark valik.
2: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 91 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Powerhit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
5: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee Eesti parim valik.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Täna TV3 uudistes. Milremi süütamise tagamaad on nüüd selged. Sabotaasi akti tellis Venema eriteenistus. Kas raskest puudest on võimalik üleöö terveneda? Eesti rahvatoel keerulise haigusega võitlev Annabel on vaid üks näide paljudest, kellelt on riik otsustanud ootamatult puudetunnistuse ära võtta. Laululahingu tuur jõuab tänasega Tõrvasse, kus meid võtab vastu Lauri Liiv, millega kavatseb Tõrva koor sel pühapäeval rahvast rabada. Selle teistel teemadel juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
10: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
11: Eelolev öö tuleb pilvine, kohati sajab vihma ja õhutemperatuur on vahemikus +7 kuni +12 kraadi, rannikul aga kuni 15 kraadi. Homme päeval sajab samuti vihma, mitmel pool püsib ka udu. Keskpäeval aga põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus samuti väheneb ning sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi.
10: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
12: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: sõidame Poweriga . Eetris on Galilee ja Jüri .
1: Kas sinu telefoni fotogalerii on sorteeritud ilusti ära või on kõik lõpsitud fotod alles seal koledalt ?
2: Ja nii me oleme küsinud täna oma päeva küsimusena Facebooki kontol ja tuleb välja , et enamus meie kuulajaid , need , kes on andnud oma arvamusest teada , ütlevad , et neil on sorteeritud ja seda on nii tore lugeda . Reaalselt inimestel on fotogaleriid sorteeritud ja ma olen näinud niimoodi mõningaid tuttavaid , kes võtavad oma galerii lahti ja siis nad leiavad ülikiiresti pildi üles , mida nad tahavad mulle näidata ja siis ma näengi , neil ongi igast asjast selline üks pilt , mitte 80 pilti ühest ja samast
1: mina asjast. Ei tea selliseid inimesi , ma ütlen ausalt ja need inimesed , kes on ka öelnud , et sorteeritud galeriid neil on , ma ei usu neid , ma arvan , et natukene on ka sellist luiskamist mängus ja ma ei pane pahaks , sest et need on sellised asjad , mida inimesed alati tegelikult tahavad ju ära teha , nad tahavad , et see galerii oleks ilusti sorteeritud , aga vahepeal on okei ka lihtsalt luisata , see on üks hädavale , vaata , need on ka olemas .
2: Nii et sina usud , et siis enamus on lihtsalt häda valetanud ?
1: ei , ma ei öelnud seda .
2: okei .
1: mis võimalus on ?
2: tõsi , aga Diana on öelnud , et temal on üldse klõpsitud pilte vähe , aga screenshot'e sees terve hunnik ja need on sorteerimata ja mina pean tunnistama , et mõnikord , kui ma lähen väga närvi , siis ma lähen lihtsalt sellesse screenshot'i kausta ja kustutan kõik ära , mis seal on . Et siis ma olen nagu midagigi ära sorteerinud .
1: seal on eraldi kaust või ? ma ei teadnudki seda , mina mõtlesin , et kõik läheb sinna ühte suurde kompotti .
2: Lähebki , aga ta automaatselt sorteerib sulle screenshot'i kausta eraldi , siis kui sa sealt kõik ära kustutad , siis see läheb sellest üldgaleriist ka maha .
1: ei teadnud .
2: Wink-wink .
1: ei teadnud mina seda , aga sina , hea kuulaja , oled väga tubli , kui siis sorteerid enda telefonigaleriid , leiad sealt kõik asjad ilusti ülesse , täpselt õigel ajal , võib-olla tead ka Reneed , sellepärast et tal on paar sõpra , kes niimoodi teevad .
2: jah , aga Karine ise võiks nendest sõpradest eeskuju võtta ja meie kuulajatest ka , kellel siis kenasti on galerii sorteeritud .
1: ei ole vaja kõik inimesed , tead , pole vaja nii korralik olla . mingid pahed on ikkagi inimesel vajalikud .
2: sa tõesti arvad , et see on mul ainus või ?
1: seda ma küll ei öelnud . jälle , mida sa eeldad minust ? see pole küll sinu ainus pahe . Neid võib mitu ka olla muidugi .
2: võib jah ja. , väga tore . kas on mingi limiit , mitu pahe tohib ühel inimesel olla ?
1: ise otsustad .
2: okei okay, , väga ise tore . vabadus mulle meeldib .
1: jaa , vaba valik on ju . oled täiskasvanud inimene või ei ole ?
2: ise vastutad .
1: kell on kohe 6 ja meie siis räägime ka õige pea sellest , et Mihklipäev on ju täna , mis see üldse tähendab , mina ei teadnud , täna on rumalate küsimuste päev , nii et saan küsida ja siis vaatame üle mingid teised kombed ka vist , jah ?
2: ja , ja , või et miks need kombed ja kust need üldse tulnud on

0: kuulame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: kell on 6 saanud , tere sulle , sa võidad Poweriga . Mihkli päev on täna ja minu rumal küsimus oligi siin tegelikult juba saate alguses ära kõlanud , et mida see siis nüüd tähendab , et mida ma tegema pean või mida ma ei tohi teha , vaata ikkagi nende jah , rahva kalendri tähtpäevadega on kord niimoodi , et väga paljud asjad keelatakse ära .
0: Ja vaatame nüüd otsa asjale . Mina mäletasin ainult lauset , et igal oinal on oma mihklipäev ja eeldasin , et see tähendab , et ju mõni oinas siis ikkagi otsa sai . Ja tuleb välja , et see vastab tõele . Sellepärast , et siis varuti talveks toitu ja mihklipäevaks tapeti alati lammas või oinas ja sellest valmistati siis pidusööke . Ja ühtlasi keeduvahuga pritsiti ohvriannina laudaseinu , et tagada karjaõnn . vot ja tänapäeval ikkagi see väljend tähendab seda , et igaühte tabab kord teenitud karistus , kättemaks või oma lõpp .
1: okei , aga tegelikult on ju ka siin kirjas see , et kõik välitööd peavad olema tehtud . mihklipäevaks , ehk siis no ma ei tea , kui sul on suur aed , siis tead küll , mis seal teha tuleb . mihklipäevaks pead olema toimetatud .
0: ja nüüd kolime tuppa , sügis päriselt algab ja kusjuures Jüri , sulle hea variant , kuidas jätta meelde , mida mihklipäeval teha . mihklipäev on vastand Jüri päevale .
1: nojah , et see nii-öelda suveperiood algab siis , eks ju , jüripäevaga ja lõpeb mihklipäevaga ja seda ma siin lugesin ka .
0: aga tore on ka see , et ühtlasi pruuliti koduõlut ja ikkagi tehti mihklituld ja koguneti ka simmanitele ja peeti ka mihklilaatasid , kus kaubeldi saadi kokku , lahutati meelt , nii et ikkagi selline pidupäev .
1: inimesed oskasid elada vanasti .
0: ma räägin .
1: alati oli üks pidu , muidugi töö ka , aga ei sai korralikult pidutseda , sest et ma ei tea , tundus , et ikkagi on vaja .
0: absoluutselt , vaata kui palju tööd tehti ja mis meie nüüd täna on mihklipäev , hea , et üldse teame , võtame suvaline teisipäev , mis asja . nüüd hakkame õlut pruulima ja ikkagi mihklituld
1: teeme . sina õlut pruulima või , sa ei joogi õlut ?
0: mina ei joo , aga ma elan teistele kaasa . ja muide , värsket viljast leiba või sepikut saab ka . sai , mulle meeldib .
1: poest .
0: tegelikult tuleb küpsetada .
1: sina ja küpsetada .
0: ma pagarikojast ostan , mina usaldan professionaali . tead mida , kui ma hammas valutab , siis ma lähen hambaarsti juurde , ma ei pea oskama ise seda auku parandada .
1: ja see on nüüd , vaat see on ikkagi klass praegu onju . see on võrdlus .
0: onju , no sa kui hammas valutab , ma võiks ka lihtsalt kiviga lüüa hamba suust välja , nagu mingi see film oli , see kalda lohutud onju . ei ole vaja , mine professionaali juurde .
1: jah , nõustun sinuga selles mõttes , et ma ei ütle mitte midagi rohkem , aga sul on küll öelda veel neid asju , sellepärast et kombed igasugused erinevad ja nende pärimused sul on ees .
0: kuule , tead mis ? ilma saab ka ennustada .
1: seapõrna pealt on ju .
0: ei , puude . et kui puudel on lehed veel peal , mida nad ju on täna , siis oodatakse pehmet talve . aga kui on raagus , siis see ennustab varajast lund ja külma . nii et pehme talv tuleb meil ja üldse nüüd võime loendada . Mihklist 6 mardipäevani , mardist 2 kadripäevani , kadrist 4 jõuluni .
1: no väga tubli , kui sulle see meelde jäi praegu . igatahes , aga sul on veel neid asju , mida sa tahad ette lugeda , ma saan aru , eks ole , igast kombed ja kus need asjad pärit on , nii et kuulame natukene muusikat ja siis jälle sõidame ajas tagasi .

0: täna on Mihklipäev , ilusat Mihklipäeva , täna on ka kohvipäev , täna on ka rumalate küsimuste päev , täna on ka südamepäev , aga ju neid tähtpäevi on ju veel , eks ole , igasuguseid kombeid . ja me ei pruugigi üldse teada , kust need alguse on saanud .
1: Ja mulle on ette jäänud selline huvitav postitus , mis räägib nii mõneski huvitavast kombest ja kust see tegelikult alguse on saanud . Nendest on täpselt üks , mida ma teadsin varem ja see on see , et miks me lööme klaase kokku ja ütleme terviseks .
0: No see on ju sellepärast , kõigepealt klaasi ei tohi kokku lüüa . See komme on tulnud sellest , nendest õllekannudest .
1: nii .
0: õllekannudest , siis neid on ju okei niimoodi kokku , need ei lähe katki , onju . Aga oota , see põhjus oli , nüüd ma läksin lühisesse . Ütle sina .
1: see põhjus oli siis see , et tegelikult löödigi niimoodi kokku , et need jook lõi üle äärde ja see, sa näitasid sellega , et sa pole oma külalise jooki mürgitanud .
0: Okei, ja oli vist küll selline, selline teema seal .
1: Ja , aga tuleb näiteks välja , et miks me puud , koputame vastu puud ? Vaata , kui sa öeldakse nagu knock on wood on ju , Eestis me natuke rohkem vist sülitame üle õla . aga mina koputan vastu puud ka näiteks , et mitte ära sõnuda .
0: no mõte on sama .
1: ja seda siis tehti sellepärast , et vanasti mindigi mõne suure uhke puu juurde , koputati vastu seda ja paluti siis nii-öelda hingedelt kaitset .
0: Ilus mõte , ilus mõte , okei , nii , väga hea .
1: miks me ütleme terviseks , kui keegi aevastab ?
0: No sellepärast , et sa oled haige ja siis sa soovid tervist .
1: Põhimõtteliselt , aga vaata , tegelikult see on hästi õige , sellepärast et inglise keeles öeldakse ju bless you , mis tegelikult on nagu , et siin ole õnnistatud , onju . ja see tulebki nüüd sellest , et kuna kui keegi aevastas , siis tekkis see hirm , et äkki ta on nüüd haigestunud ja hakkab ära surema , sest vanasti ju väga tänapäevased nii-öelda lihtsate haiguste kätte ka surdi ära , onju . siis oligi see , et öeldi nii-öelda pandi see jumala kaitse peale .
0: Okei, loogiline ja väga hea .
1: Miks kantakse matustel musta ?
0: No miks ?
1: see ei ole üldse sellepärast , et see oleks nüüd sihuke kurb värv või selline arusaam , vaid hoopiski leinajad panid sellepärast ennast üleni musta , et siis , kui nad kõndisid koju sealt haua juurest , siis nii-öelda hinged ei oska eristada , kes on kes ja nii-öelda mingi teispoolsus ei saa sind kätte .
0: Okei, ja siis sellest on selline komme nüüd jäänud .
1: Ja teil oli , toona oli isegi see , et tihtipeale olid nii-öelda loorid olid ees , et see oli ka , et need teispoolsuse hinged nii-öelda ei oskaks eristada , kes on kes .
0: õudusfilm jah .
1: ja vot niimoodi kaitsti ennast , need ikka paljud asjad tulevad sellest . Siis huvitav on ka see , et näiteks see purskkaevudesse mündi viskamine tuleb välja siis samamoodi , et kuna ikkagi usuti , et sellised puhtad allikad on nii-öelda võimalus jääda ellu või selline elujõu sümbol , eks ole , siis arvati , et seal elab ka keegi hing ja nii-öelda mündile anti siis rendivõimalus seal vees justkui elada ja tegelikkuses see soov , mis kaasa anti , see oli siis nagu palve , et palun , et see vesi nagu jätkuks , et me ühel päeval ei jääks veest ilma , et siis see allikas ikka voolaks ja siis noh , siiamaani me lähme võib-olla Rooma viskama üle õla mingit münti on ju , või noh , seda ei tehta ainult selle Trevi purskkaevu juures , seda tehakse ju mujal ka .
0: Neid on ju veel , eks ole , no tore . Tead , ma ütlen sulle ausalt , nii palju on igasuguseid kombeid ja tähtpäevi ja üks siin , eks ju , siin toas viibijast ei teadnud , mis , ma ei tea , Mihklipäeval tegema peab , teine ei tea , millal Jüripäev üldse on , on ju , no mina tean muidugi .
1: ma ka , 23. aprill .
0: nojah . ühesõnaga , siin on vaja tihtipeale nii palju , mida meelde jätta , appikene , nii palju infot on kogu aeg , aina tuleb juurde .
1: ja muideks looridest rääkides , siis pruudiloor on ka alguses olnud selles , et seda pruuti kaitsta .
0: sina tead , millest on tulnud see komme , et pulmas pruut kannab valget ?
1: see on vist kuninganna Victoria oli esimene , kes kandis valget kleiti , tema pani aluse selle .
0: õige .
1: aitäh selle punkti eest .
0: aplausi ei saa . aga tubli oled . meie siin kuskil poole tunni pärast lõpetame kuulajad muusikat ja oleme varsti tagasi .

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga , alates 33 eurost . krahma kohe , airbaltic.com .
1: sel nädalal A1000 Marketis Tartu Mill turumpasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti . Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: komöödia katastroofilistes mõõtmetes . Tom Cruise on Digger . komöödia Digger , Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos .
3: kui talvekartul veel varumata , siis hea valiku leiad kartulisalvest . Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus . helista 5132310 , 5132310 . külastage meie e-poodi kartulisalv.ee . talutoodang Lõuna-Eestist .
4: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
5: Weekend.ee , Eesti parim valik .
6: ainult 4 päeva on Rimis superdiil . 1.–4.

0: oktoobrini . osta Rimis kliendikaardiga kaks või rohkem ilukategooria tooteid ja saa -40%. Rimi , tark valik .
1: hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga . 8 linna on valmis astuma võistlustulle , et oma hääl kuuldavaks teha . millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled ? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni ? suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 Ikka kolmes . saate toovad teieni Tere , Unisen , Viru Keskus .
2: Let's go! All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: Cupra. Rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Täna õhtul telesaates Laser. Kuidas Reformierakonna poliitikud hooldekodu äri püsti panid ja siis maksumaksja raha toel rikkaks said. Laser täna õhtul 20:30.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. Oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Koerasööt ja maiustused Pedigree kliendikaardiga kuni miinus 37% ja kassiaine Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi, tark valik.
6: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
7: Täna TV3 uudistes. Milremi süütamise tagamaad on nüüd selged. Sabotaasi akti tellis Venema eriteenistus. Kas raskest puudest on võimalik üleöö terveneda? Eesti rahvatoel keerulise haigusega võitlev Annabel on vaid üks näide paljudest, kellelt on riik otsustanud ootamatult puudetunnistuse ära võtta. Laululahingu tuur jõuab tänasega Tõrvasse, kus meid võtab vastu Lauri Liiv, millega kavatseb Tõrva koor sel pühapäeval rahvast rabada. Selle teistel teemadel juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
0: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
8: Eelolev öö tuleb pilvine, kohati sajab vihma ja õhutemperatuur on vahemikus +7 kuni +12 kraadi, rannikul aga kuni 15 kraadi. Homme päeval sajab samuti vihma, mitmel pool püsib ka udu. Keskpäeval aga põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus samuti väheneb ning sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi.
0: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sõidad Poweriga, tere sulle, meie saade aga nüüd tänaseks lõpeb. Aitäh ja nägemist!
1: Nägemist tõesti, aga me oleme tagasi juba homme kella 4 ja peagi meie Facebooki lehel üleval ka uus päeva küsimus, nii et mine ja vasta sellele.
0: Täpselt nii ja ilusat Mihkli päeva lõppu.
1: Ja nüüd on sügis ikkagi mitte ainult kalendris, vaid ka rahvakalendri järgi ikkagi alanud ja täna ikkagi ju tehti Mihkli tuld ja simmanit peeti ja pruuliti õlut, nii et on mida tähistada ja omadega ka tuppa kolida.
0: Ja ka meie kolime kohe tuppa. Tubasid tegevusi tegema. Mm-hmm. Homme oleme taas siin kella 4 alates. Tšau.
1: Tšauki, tšau.
2: Ära kima. Saate sõidame peasponsor Go3. Ootab sind koju.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provençal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
4: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

alles väike, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuli minema ei pea, kiki miki. Ketsai uuel läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi, kas kalla, kiki miki.

0: rahmamine! Aasta oodatuim lennubiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindmaa aitab sotid selgeks klaarida. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Liam Neeson märulifilmis Must valgus. Täna õhtul TV3-es.
2: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
3: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
4: Supercross Talli tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
5: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
6: Eelolev öö tuleb pilvine, kohati sajab vihma ja õhutemperatuur on vahemikus +7 kuni +12 kraadi, rannikul aga kuni 15 kraadi. Homme päeval sajab samuti vihma, mitmel pool püsib ka udu. Keskpäeval aga põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus samuti väheneb ning sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi.
5: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
7: Let's go!
8: All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, üskil lärmi taga hakkab.

0: rahmamine! Aasta oodatuim lennubiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 400 grammi. 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed. 330 milliliitrit. 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger, Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
0: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
3: Eelolev öö tuleb pilvine, kohati sajab vihma ja õhutemperatuur on vahemikus +7 kuni +12 kraadi, rannikul aga kuni 15 kraadi. Homme päeval sajab samuti vihma, mitmel pool püsib ka udu. Keskpäeval aga põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus samuti väheneb ning sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi.
0: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: rahmamine! Aasta oodatuim lennubiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Back to the hits. Power Hits Radio.

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe Centrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
4: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
5: Eelolev öö tuleb pilvine, kohati sajab vihma ja õhutemperatuur on vahemikus plus 7 kuni plus 12 kraadi, rannikul aga kuni 15 kraadi. Homme päeval sajab samuti vihma, mitmel pool püsib ka udu. Keskpäeval aga põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus samuti väheneb ning sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi.
4: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
6: Let's go!
7: All the hits.
8: Yes. Yeah, yeah.
7: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

pensione mai iui. Vane in automat, regim, gunic smalang de blumi. I-a zis, ah, agamisis, kui armastus saab otsa. Kas kuskilt saan ma seda juurde osta? Kas meil mõlemal?

0: Cupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Cupra garaasis või topauto.ee.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Eelolev öö tuleb pilvine, kohati sajab vihma ja õhutemperatuur on vahemikus plus 7 kuni plus 12 kraadi, rannikul aga kuni 15 kraadi. Homme päeval sajab samuti vihma, mitmel pool püsib ka udu. Keskpäeval aga põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus samuti väheneb ning sooja tuleb homme päeval kuni 18 kraadi.
3: The hits. Yes. Yeah, yeah. Turn it up. Power Hit Radio.

0: Radio.
1: Jõin otse pakist piima,
2: otse pakist.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hitse end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuled.

0: Welcome to the summertime. Yeah. Power Hit Radio.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis nah, keda poleks oodanud kõik on siin atmosfäär hubane mu pilve piir mu päikse kiirab et see tee vitamiin tänu looja
2: kama kaks kui meil viima kalle lange

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
0: Viis Miinus.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Radio.

vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Kuidik soosis neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu.